아마 마이나 트림비 마치 저기 끝에 트 마인비 쳇고 다로 마이나 트 마인비 쳇고 회나 견된디 엠엔젤 하트즈나 디라 마이야 트마 저기 끝에 니 저기 고노 아 나카 차트 끝에 타고 셰파 보통 냠바 부그 건홍그토 던초 그니 조피 아자그토 아니그토니 조고 시근조그
tē lēn zi nu tī rē, tīng xia pā rē, lēn zi xia pā rē, tī rē xī gu mā, tā bā tī sō xī gu nir mū, lā tē, tāng mā hōng bō dō nir rē, hōng bō wāx sō nir rē, wāx sō mū nāng kā, xī kī gu sān dā dzang kā, xī tā gu gu dē tā, wāx sō mū wī xī tā nir, wāx sō mū nāng kā xī tā wā yī nir, wān dī yī nir rē, gā tā yī xī chū yī nir rē, kīchī wādī chōng chōng tī nē, kīchī sūpū wī yīg tāne tā tērā āpā kīchī tījā tā kīchī tījā tōng tā nē, yā bā chī kīrā bā chī lē, tā kīchī tījā lē nē dāchī tā tō tā kāwū kī nā ngā dhikī lē yī mā rā yī khatā bā thūmbū shē tū yī tā kīchī lā khā shik tā nē rē rī rī kī lā khā tī shik tā nē tā chī wū nī kī dhikī jik tā shik kī sō kīchī dhikā jī yī kī sō tā jī bāng sā mā gā rū tāng tā nē Chōngu tā thakani nukhe, dhigin dhigin thakani dhigin dhigin dhigin tā shiyao zhōng nara. Yā, tā kē hōngbō kōsā chōngu dhigin chīwū nīgī mīnzhīn gā zhōng nara. Kūgā tā, lān zhū tīrī yā, kūgā tā, lān nā shīnjīgī, nā kāngā shīnjīgī, sāmbā chikhē dhīgū kū tē shīnjīgī nara yā. Tīnyā ngā lān zhīgī rā. Dhīvā chīrī rā, sāmbā jūkṣūnā yā mūshā gā. Turunjuk chiga misa, samjuk niga misa, tizga. Bair chichichichichi yisina ya nitagnani mara shigin juu mitika. Lata, jugjuga yama, chichichi yama ni ramba zira. Sina diga, teran diwa yana, lamga zangna diwa zangna ra, lam ngana diwa ngana ra, zino shana kukwa mbaka di nara, zino ma shana kukwa mbano ra. Tantra si tanzi, Khune dimu dimu ra, ta dopan jisung nir, tiyanga zilin disim zikne, zilin disim. Zilin disim khtalan bepi tina, ranga shindu tong thamba na dopa tang. Zilin disim khtalan bepi tina, ranga shindu tong man thamba la man dopa de, man dopa te gajir, bole, dopa te dhvjir. Yana jashik toni zikna, zhontun khtalan beshe chi ngatik tanga la, tāntsi rikhwa sāyādhū, dī ngā tsik tāngāt gūnū, ngā tsik gūnū tsik niwāndi kūgūwa, kūgā tā, ngā tsik gūnū tā tā kāchā kācāngāt gā kūgūnā. Udi ngā tsik gūnū tsāñi zhignā chikhen chukwa, chola gīsuk chīzi njukzi yopā ngīr, chola gīsuk chīzi njukzi mēnā tsikir. Kuwata, ngata tsukki chapir tari, di tukni njukwa, gi suku chizi njukhtukka ngakri, gi suku chizi njukhmatukka tsukri, khunjala vimba tatakdi, yamana vimba chivu tatakdi, vimba dana mangri, ta gi suku chizi kana njukhji njukhjohri mara, vimba chivu dana tsukri, rita te gi suku chizi njukhjohri mara, josha vimba ra yuku, giwa chisuka sukchipu ra, tira yuku, nyangimeka, Vimba nangā chisukhtani chisukhichi tā mishīgī, tā nangā shēkki mēkki. Nyōngi mē nā ndrēwā mācāng zhī. Ndrēwā mācāng nā tā ndrēwā mācāng wā tā nyōngi mē pā nīchī chāni vimba chīwū zhī nūgu tīkhinda tīkhīnda ngā mēn zhī zhī rā. Vimbi tī shā tā tōng zhī nā tā tīkhīrā mā rā, ngā rā. Jō shā vimba rā. Gīwā vimba gā nā chisukhā. Nyōngi zhī rā, gwañjī fatani nā sōyō hōng chī zhī rā. Tā gīwā nyāngī nīgā yōtātā. Yōtā nā tā nyāngī tī hōngu jū tātā kūtā vāmbā gā nā nā chīyō nō rākli wūkā. Vāmbā gā nā nā chīyō jū tī vāmbā yōchō rākli wūkā. Tīkā tā kīchū nirāvā yōtātā. Tī nā tā vāmbī tīshā dā nā ngārā. Vāmbā chīwū dā nā tsīrā. Vāmbā dā nā mārā. Vāmbī māngā sūnjī chīrī vā tāng, shānsī tāng, mā tāng, pā yukīrā. Vāmbā mārā, tī khyāpā tī sūsō rīrī shīnī shū, jukshī gīshū. Yā, dōpā tāng mandōpā tāng lāmbā pīyā gṛdhī chī chāni yāgā dhūnū. Tī dhukhū tī rāshī kā gūnī shēnā, zhāng tū tāng lāmbā shī chī ngakshī tāng wā dhīrī. Kāchā tāmbā tāmbā, khuir nā vāmbā chī chī ngī wū yīmbā tā tō shē nīwā yīmbī shī rā tā wā yīnā ngakshī tāng wā dhī. Dī yīngā ngakshī tāng wā dhī rā. Shāng shūk yō wū chī yōng dā nā jī tōng kā qiñ bū mā shūng bī yā ngōn tā rīg nī chī wā ngān dhēn bī tī nā dā tāng cā mā rīg kā shī, cā mā rīg kā dhēn dā cā mā rīg kā dhēn bī jīn cīn chī rā kā tī gā cā mā rīg kā shī gu wā tā gāng lōng kā dā nā wū rō tūk kī chī tōng jīl tōng gu nō tē gu wā lōng kā tā wū rō
카케코 고니셰셰체나스라 츠크차라 쿠알롱카 쿠가타 츠크차도노 쿠알롱카 이 총카 진부션 튼체케 리니치와 안가데비 티나 단 트리콰디인데 조마토 타마리콰디 문쟁가 디진세체르나 그 드니마게타 타마리콰나 노땅 디드나 구조 노땅 디든가 나나 조와 토니게 타동고요노 아 샹츠트 조피 랜동고요노 냐렌제 렘바요노 디 송네 땡에나 디나나 냐렌제 렘바 메크 츠송네 디가타 Tengan cheka kuwa len tura yigishi, tamba shiteka kuwa len tura nga ti tabi kepre yoot, chichon yooti, nor sondu zizi mara, tsika shirka ki, jishi la sondu zizi re, kuwa te, ti chikso tamba, nga tere chikson zu zizi mara, tamba nga tere keke rentsa te, kuwa rikwa ugu rentsa re, tamba shiteka rentsa te, kuwa shimu ugu rentsa re, zizi re. Ti inu chika shirka na, Ji Rinpoche ga Tokchon Dhanlaga ma na Song kaya Shansong da na Chaymi Zhongliga la Jiang Tang Ma Jiang Tengma Zhenshik ta Ndo Tang De De Keng La Shangshu ta Zhupi Nyanle Rinpa Yomen Ser di Di Ka Ge ta Zhupi Ndo Tang De De Nyiga na na Sangji Chi Kongpong Nyanle Shiju wa Rinpa Tongga Meke Di Da Ta Tama Rikha Algo no Tamunga Rikni Re Tsitana Yirimbuchiga Tsinchekita, Yirimbuchi Shunbata, Di Shunbi Tsinchekita, Chirisungkana, Long Ti Jigna Tati Yunu. Yambi Yangzi Shukcha Longla, Ngi Tsunda Tsunda Na Mahunti, Nruwa Kenji Mugtun Jiruji, Songka Nangwa Tsewa Tsemirisi. Dini Mariga Mariga Pesongta, Tungni Lhkpa Tsetek Shepa Na, Tama Kini Diwi Chujutu Tamir Tsepa Lugi.